0: ma rora o
1: emi arigbabu o di o
0: arigbabu we arigbabu okori meta arigbabu naira e ma kujo meta bo ni alaafia ni ari yi o e se pe atun bi awu yewu yewu wa o ndori mo pe no wo lo ti e ko wa bayi cheke cheke ba mi owo de
2: baba o ma je o iya lenu pe ajo ma je o ko o sole o ko ku tu emi
0: ah
2: o ku se se dei dei la si ko je pe o ye ko ma mi ko ma mi ninu ola mo ro pe eto te se fun ko podun me wa o ti ma ka daada se se pe
1: o nje je je wa ko ju bo wo la nbo
2: eru eto wo go le se fun baba
0: o ka papa tu di pa ka sa bo ah po po po po man cha kan da man da kin kon do ni ka
1: yes yes confirm
0: ah iya n pe fomo ti o mo eni a wi fun oba jo gbo eni a soro fun oba jo gba eyi ti o gbo tara e lo wa e gba buwo o wi fun oru
2: emi la n wi ewo ni baba n so ko ye mi o baba oru eto ogo le se fore mi to je
0: jelaru aji da ni omo je o ma gba lo soro o ki ko ju okore
2: awon iru baba n wi
0: oru eto ogo le se fore mi to bi
2: to bi bo jelo to bi ku lai pe ojo ni bayi go ti je ki ma wo pe a
0: se se ra wo ta ni opo mo wa kare
2: ta lo nde le de e ti fe je ko mi ma ka ba mo jare ah
0: emu ma ni akogi o gbodo soje o
2: kene kene ariba gbo lo nba ise bi sa ko di o
0: mo ro wi pe ore re so fun oru etu e la ba se fun ni emi re mi lo fowo o ba gbo ti mo ti mese na wa be je be jo pe okunrin okunrin okunrin
2: ori mi o ah emi mo gbe dawun lori iwo la de a ni owo ka ma ni foko ba le ah aye asan
1: money life life money la fe compatoye oh ozizi
0: yanka fofo fo yapo apoya bi yepoko gori akan sentora kan sentora ma sentora ka sentora karimpu sentora yo kan sentora oh mo ti wi pe adoro lo oko takun ni ngba ta se ayewo igbesi aye arowo lo aye to wa ko soro nbe o ko waye ni ko si asiki ko si buruji la ba ko pe awon temi ke pun da kan champo an champo dinka funka dinka o sa dinka dinka funka ah o ba gbe tin da wi wa o wa o lo gbagba je o da ja kan gbagba je lowo esi ni igba ti esu gbegbaje lowo mo wa fe mi re di be ne baba amo ma je ru oba iya to wa laarin ti e o mo pe iwo ti ni oro ta pe ni nkan ju ola akolade
2: baba
0: so iya to wa nbe wo lola la o lasiki ti e owo lasiki afura emi ni owo de owó bá dé sìkì bá mi àmọ́ ká fi sínú ká dákẹ́ àkàrẹ́ àti
2: ìyẹn tó àná bàbá ní báyìí ṣé kò sí nkankan tí ó ṣe ni o torí láti ìgbà tí mo ti wá dọ́gbọ́ sí i báyìí láti inú làákàṣì gbọ́kọ́ dé mi ìní o ṣé kò sí nkankan tí ó ṣe ni.
0: mo ti púpọ̀ tí ó ṣe ọ ẹni tó yẹ kó máa dúpẹ́ aláìmoore wọ́n tó yẹ kó máa dúpẹ́ nǹkan tó yẹ kó o ta ẹ̀mí rẹ fún èsì láti owó ẹkọ ọmọ dúpẹ ìjà tó wà nù ọwọ ẹtù àtọwọ òsì ẹkọ ọmọ dúpẹ.
2: ó dáa bẹ́ẹ̀ náà bàbá ó wá ní nǹkan kan tó rú mi lójú tí mo ti ẹ̀fẹ́ tẹ bá mi tanná òye sí ó ṣe wá jẹ́ pé láti ìgbà tó wo ti dé lati inu wahala ko se mo me ni ibe yen soko ko se mi se ko se ti o se mi dai sa
1: mo fe ko mo sa wa gu mo ni won ba to ba ti tele ilana ta won run mo le ata won awon baba nla ti fo mo ba ti tele ilana ko ti wa la adeun la deun to ba ni o se mo ti ya parale amo lo e ko jina no lo won ba to lo e won run mo le o mo se o lo ayo lo gun le o wo sa gbo ikilo ko ti tele on bo ti won ba so fun
2: o da o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ mi ṣe ń pọ orúurú ní lópa gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ò torí tí n bá ló yé mi ẹ̀rọ ni mò ń pa.
1: wọ́n tí o fún aago aago méjì ti kọjá ìrìn àjò láti abúlé ìlú èkó eré ọmọdé kan ó gbéra ńlẹ̀ kò wá máa lọ èkó alẹ́ lílé láyọ̀ lápàdé.